Ваш джавадист гаек маэстро вирейшие тисандрвиан ко баная гае махан устад Шри Рамдев Чайту джи ке яд ме аур унхи ке гае ве мешипс ке зарие ये тисандрвиан ко тайар гя хай. 11 минут баки хай 6 бажни ме агла баян एक नगमा है चिट्ठिया लिख लिख मार दिट इस क्रिएट एंड ओक एन बीच गमाक डोर एआई टेक्नोलॉजी जिसे हम कुंस्मातिके इंटेलिजेंसी कहते हैं ओइट गसोंग डोर मेस्ट्रो सचिन सिउ गुलाम जी